0: The US-Iran war has restarted. The fragile peace is in tatters. Fresh attacks have reignited tensions. The latest flashpoint came near the Strait of Hormuz. Iran launched a one-way attack drone that struck the Panama-flagged oil tanker, MT Kiku, as it transited the strategic waterway. Washington responded within hours. US President Donald Trump ordered a massive second consecutive wave of retaliatory airstrikes. US Central Command hit 10 separate military targets across southern Iran. The strikes were concentrated across Iran's southern Hormozgan province. Sirik, Keshma Island, and Bandare Lenge all came under attack.
1: بیننده یه شبکه یه خبر هستید همونطور که در زیر نویس هم دارید ملاحظه می‌فرمایید. دقایقی پیش صدای چند انفجار در محدوده روستای تایرویی سیریک شنیده شد. خبرنگار صدا و سیما در سیریک به نقل از یک منبع آگاه نظامی اعلام کرد صدای انفجارهای شنیده شده مربوط به اصابت چند پرتابه به دکل مخابراتی در محدوده روستای تایرویی سیریک است. منابع خبری از اصابت چند پرتابه در محدوده روستای مسین شهرستان قشم خبر دادند. سازمان تروریستی سنتکام در بیانیه اعلام کرد به دستور دونالد ترامپ به چندین هدف در ایران حمله کرده است.
0: ایران wasted little time in responding. The Islamic Revolutionary Guard Corps targeted the US 5th headquarters in Bahrain and Ali Al Salem Air Base in Kuwait. Air raid sirens echoed across Bahrain while Kuwait activated its air defense systems to intercept incoming threats.
2: مردم عزیز و شرافتمند ایران اسلامی، فرزندان غیرتمند شما در نیروهای دریایی و هوافضای سپاه طی عملیات مشترک موشکی و پهپادی در ساعت 2-3 بامداد امروز یک شنبه 7 تیر ماه با پرتاب موشک‌های بالستیک و پهپاد به سوی 8 زیرساخت مهم ارتش کودک‌کش آمریکا در پایگاه علی السالم کویت و ناوگان پنجم دریایی در بندر سلمان بحرین آنها را منهدم کردند و تجاوزهای اخیر آمریکا را با قاطعیت پاسخ دادند.
0: With every strike answered by another, hopes of de-escalation are fading fast. The Gulf is once again on the edge and the risk of a wider regional war is rising by the hour. Bureau Report, NDTV World. And just when we thought that this peace deal was one of the crucial steps in solving historical disputes between Iran and US, it looks like that peace was merely a hoax. The West Asian tensions erupt yet again. The momentum the peace has suffered is huge. Once again, is it possible that the negotiations can restart? But the negotiations have become tougher now. And for both parties to go back on the table, and I'm talking about US and Iran here, will be much, much more difficult because the lack of trust has become far more evident. There is, of course, the risk of further escalation of these tensions. There's also a possibility of wider regional war reigniting yet again, destabilizing

0: The US-Iran war has restarted. The fragile peace is in tatters. Fresh attacks have reignited tensions. The latest flashpoint came near the Strait of Hormuz. Iran launched a one-way attack drone that struck the Panama-flagged oil tanker, MT Kiku, as it transited the strategic waterway. Washington responded within hours. US President Donald Trump ordered a massive second consecutive wave of retaliatory airstrikes. US Central Command hit 10 separate military targets across southern Iran. The strikes were concentrated across Iran's southern Hormozgan province. Sirik, Keshm Island, and Bandare Lenge all came under attack.
1: بیننده یه شبکه یه خبر هستیدم تو که در زیرنویس هم دارید ملاحظه می‌فرمایید. دقایقی پیش صدای چند انفجار در محدوده روستای تایرویی سیریک شنیده شد. خبرنگار صدا و سیما در سیریک به نقل از یک منبع آگاه نظامی اعلام کرد صدای انفجارهای شنیده شده مربوط به اصابت چند پرتابه به دکل مخابراتی در محدوده روستای تایرویی سیریک است. منابع خبری از اصابت چند پرتابه در محدوده روستای مسین شهرستان قشم خبر دادند. سازمان تروریستی سنتکام در بیانیه اعلام کرد به دستور دونالد ترامپ به چندین هدف در ایران حمله کرده است.

0: The US-Iran war has restarted. The fragile peace is in tatters. Fresh attacks have reignited tensions. The latest flashpoint came near the Strait of Hormuz. Iran launched a one-way attack drone that struck the Panama-flagged oil tanker, MT Kiku, as it transited the strategic waterway. Washington responded within hours. US President Donald Trump ordered a massive second consecutive wave of retaliatory airstrikes. US Central Command hit 10 separate military targets across southern Iran. The strikes were concentrated across Iran's southern Hormozgan province. Sirik, Keshm Island, and Bandar-e-Lenge all came under attack.
1: بیننده یه شبکه یه خبر هستید همونطور که در زیرنویس هم دارید ملاحظه می‌فرمایید. دقایقی پیش صدای چند انفجار در محدوده روستای تایرویی سیریک شنیده شد. خبرنگار صدا و سیما در سیریک به نقل از یک منبع آگاه نظامی اعلام کرد صدای انفجارهای شنیده شده مربوط به اصابت چند پرتابه به دکل مخابراتی در محدوده روستای تایرویی سیریک است. منابع خبری از اصابت چند پرتابه در محدوده روستای مسین شهرستان قشم خبر دادند. سازمان تروریستی سنتکام در بیانیه اعلام کرد به دستور دونالد ترامپ به چندین هدف در ایران حمله کرده است.
0: ایران wasted little time in responding. The Islamic Revolutionary Guard Corps targeted the US 5th headquarters in Bahrain and Ali Al Salem Air Base in Kuwait. Air raid sirens echoed across Bahrain while Kuwait activated its air defense systems to intercept incoming threats.
2: مردم عزیز و شرافتمند ایران اسلامی، فرزندان غیرتمند شما در نیروهای دریایی و هوافضای سپاه طی عملیات مشترک موشکی و پهپادی در ساعت 2-3 بامداد امروز یکشنبه 7 تیر ماه با پرتاب موشک‌های بالستیک و پهپاد به سوی 8 زیرساخت مهم ارتش کودک‌کش آمریکا در پایگاه علی السالم کویت و ناوگان 5 دریایی در بندر سلمان بحرین آنها را منهدم کردند.

0: The US-Iran war has restarted. The fragile peace is in tatters. Fresh attacks have reignited tensions. The latest flashpoint came near the Strait of Hormuz. Iran launched a one-way attack drone that struck the Panama-flagged oil tanker, MT Kiku, as it transited the strategic waterway. Washington responded within hours. US President Donald Trump ordered a massive second consecutive wave of retaliatory airstrikes. US Central Command hit 10 separate military targets across southern Iran. The strikes were concentrated across Iran's southern Hormozgan province. Sirik, Keshm Island, and Bandar Lenge all came under attack.
1: بیننده یه شبکه یه خبر هستیدم تو که در زیر نویس هم دارید ملاحظه می‌فرمایید. دقایقی پیش صدای چند انفجار در محدوده روستای تایرویی سیریک شنیده شد. خبرنگار صدا و سیما در سیریک به نقل از یک منبع آگاه نظامی اعلام کرد صدای انفجارهای شنیده شده مربوط به اصابت چند پرتابه به دکل مخابراتی در محدوده روستای تایرویی سیریک است. منابع خبری از اصابت چند پرتابه در محدوده روستای مسین شهرستان قشم خبر دادند. سازمان تروریستی سنتکام در بیانیه اعلام کرد به دستور دونالد ترامپ به چندین هدف در ایران حمله کرده است.
0: ایران wasted little time in responding. The Islamic Revolutionary Guard Corps targeted the US 5th headquarters in Bahrain and Ali Al Salem Air Base in Kuwait. Air raid sirens echoed across Bahrain while Kuwait activated its air defense systems to intercept incoming threats.
2: مردم عزیز و شرافتمند ایران اسلامی، فرزندان غیرتمند شما در نیروهای دریایی و هوافضای سپاه طی عملیات مشترک موشکی و پهپادی در ساعت 2 الی 3 بامداد امروز یکشنبه 7 تیر ماه با پرتاب موشک‌های بالستیک و پهپاد به سوی 8 زیرساخت مهم ارتش کودک‌کش آمریکا در پایگاه علی السالم کویت و ناوگان 5 دریایی در بندر سلمان بحرین آنها را منهدم کردند و تجاوزهای اخیر آمریکا را با قاطعیت پاسخ دادند.
0: With every strike answered by another, hopes of de-escalation are fading fast. The Gulf is once again on the edge and the risk of a wider regional war is rising by the hour. Bureau Report, NDTV World. And Europe is battling one of its most severe summers in the recent years. Record-breaking temperatures, drowning deaths and school closures and the growing health concerns are turning the heat wave into a

0: The US-Iran war has restarted. The fragile peace is in tatters. Fresh attacks have reignited tensions. The latest flashpoint came near the Strait of Hormuz. Iran launched a one-way attack drone that struck the Panama-flagged oil tanker, MT Kiku, as it transited the strategic waterway. Washington responded within hours. US President Donald Trump ordered a massive second consecutive wave of retaliatory airstrikes. US Central Command hit 10 separate military targets across southern Iran. The strikes were concentrated across Iran's southern Hormozgan province. Sirik, Keshm Island, and Bandar-e-Lenge all came under attack.
1: بیننده یه شبکه یه خبر هستید همونطور که در زیرنویس هم دارید ملاحظه می‌فرمایید. دقایقی پیش صدای چند انفجار در محدوده روستای تایرویی سیریک شنیده شد. خبرنگار صدا و سیما در سیریک به نقل از یک منبع آگاه نظامی اعلام کرد صدای انفجارهای شنیده شده مربوط به اصابت چند پرتابه به دکل مخابراتی در محدوده روستای تایرویی سیریک است. منابع خبری از اصابت چند پرتابه در محدوده روستای مسین شهرستان قشم خبر دادند. سازمان تروریستی سنتکام در بیانیه اعلام کرد به دستور دونالد ترامپ به چندین هدف در ایران حمله کرده است.
0: ایران wasted little time in responding. The Islamic Revolutionary Guard Corps targeted the US 5th headquarters in Bahrain and Ali Al Salem Air Base in Kuwait. Air raid sirens echoed across Bahrain while Kuwait activated its air defense systems to intercept incoming threats.
2: مردم عزیز و شرافتمند ایران اسلامی، فرزندان غیرتمند شما در نیروهای دریایی و هوافضای سپاه طی عملیات مشترک موشکی و پهپادی در ساعت 2-3 بامداد امروز یکشنبه 7 تیر ماه با پرتاب موشک‌های بالستیک و پهپاد به سوی 8 زیرساخت مهم ارتش کودک‌کش آمریکا در پایگاه علی السالم کویت و ناوگان 5 دریایی در بندر سلمان بحرین آنها را منهدم کردند و تجاوزهای اخیر آمریکا را با قاطعیت پاسخ دادند.
0: With every strike answered by another, hopes of de-escalation are fading fast. The Gulf is once again on the edge and the risk of a wider regional war is rising by the hour. Bureau Report, NDTV World. And Europe is battling one of its most severe summers in the recent years. Record-breaking temperatures, drowning deaths and school closures and the growing health concerns are turning the heat wave into a major crisis. As people scramble for innovative ways to stay cool, here is a report on how Europe is coping with relentless heat this season.
3: European summer has taken a wild turn this year, from extreme heat wave pushing temperatures above 40 degrees to drowning deaths, school closures, and power concerns. The summer has turned lethal. Now, as the deadly summer continues, people are opting for unique and innovative ways to beat the heat. Many have flooded beaches in Netherlands in hopes of taking a dip and cooling down. And others